Dragi penzioneri, SP Marketi vam daju 10% popusta na vašu kupovinu uz penzionersku karticu 9. i 10. septembra. SP Marketi, verni vama!

0: back to you.
1: This bus terminates here.
2: Dragi penzioneri, SP Marketi vam daju 10% popusta na vašu kupovinu uz penzionersku karticu 9. i 10. septembra. SP Marketi, verni vama!

Dragi penzioneri, SP Marketi vam daju 10% popusta na vašu kupovinu uz penzionersku karticu 9. i 10. septembra. SP Marketi, verni vama!